yoko nyina bwose fwatu wani nimsero atu beje nyoni da so bebi rade.